Tale komad sem svojim prijateljem Pietrom Počečim skladal Special for you. Upam, da vam bo zelo všeč. Meni je priraslo srcu. Votate per me. Sonja D'Amore.